Right, siyabuya ke nakanjani ke kakhulukazi ke nomculo wakho emva kwale ngoma le kaNothando Hlophe ethi ke ngembathe enkosi. Yayo siyabuya ke nakanjani ke nomculo wakho kore kumsakazi ezilomzazi FM 7 minutes before shake 2.